0: Udomia Mami hu Sansemi ye medo Debia dameni ye ikansemi di do Debia rada
1: Mavis
0: Enyo do

ansane ya pra brande dan yen hwe ni yen sisi yen patamu ya hu ni die entimi ko ye san se amuni die ohoy aya na ayinam som empenfo da Ghana prison service ano dia tudwa so wa ne sheshe egu afono so prison service won dwuma di opese di dane ye enkonko ese dane ye nimni di ye hia mo ye hia sem na ye hia nwa da bi na so dane dan prison service empenfo behwe na wankasa nema bi obe hia na wetim aboa boa no e wo patamu ho no mo a na atumi aboa no won so dwuma die atumi afa ne tuma pa e di efra we ye ne nsem do na bi e de beto dwa e wo pem to beka se bo ye so ye fa se da e ma this way to go drink in your hia no eno a e de wo so hie